www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Radio Play. Este ora 4.

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.
1: Uită-te la ea, mă vezi pe mine.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragoste mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta,

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

chincuță, ca să-i și badi drăguță. Și nojăță mână pretite, din pica le-a răsușite. Ușurică, sușurea, cu badea când o-i juca. Iată jocul a început și bătița m-a văzut. Vine badea către mine, eu stau jos când-i rușine. Că să uită babilii și grăiesc ochii și lini.

ce s-o chin ca saltă, va dea tot la minicată. Hei, hei, bădișor, bădiță dragă, am crezut.

Stamina.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
3: Skoda.
4: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1.000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play. Publicitate.
1: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
2: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1.000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

gustul în ele, cum se dăruie în raze soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește floarea.

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă, te așteaptă.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, pe Tricani 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. DAC Hermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
8: Skoda.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semințele de dovleac. Semințele de dovleac sunt cunoscute pentru efectele lor antiinflamatorii. Într-un studiu s-a dovedit a funcționa pe post de medicament antiinflamatoriu cu indometacina. Indometacina este folosită pentru a trata artrita fără efecte adverse. Uleiul din semințe de dovleac este bogat în fitoestrogeni naturali care pot duce la o creștere semnificativă în nivelul colesterolului HDL. Pe lângă asta, reduc presiunea din sânge, durerile de cap, durerile articulare, bufeurile și alte simptome ale menopauzei. Semințele de dovleac sunt bogate în zinc, un mineral esențial care joacă un rol important în funcția imunitară. Institutul Național de Medicină recomandă 8 mg de zinc pe zi pentru o femeie adultă. În jur de 250 de grame de semințe de dovleac conțin 6,59 de mg și aproape ating doza zilnică recomandată. Semințele de dovleac sunt bogate în antioxidanți, conțin vitamina E și o serie de alte minerale. Acestea conțin o sursă importantă de triptofan, un aminoacid pe care corpul tău îl transformă în serotonină, care mai apoi este transformată în melatonină, cunoscută drept hormonul somnului. Semințele de dovleac sunt bogate în potasiu. Acesta ajută în contracția mușchilor, mențin presiunea în sânge la cote normale, reduce riscul pietrelor la rinichi, etc. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate! Toată

0: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
0: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul! Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada

0: Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

și aici Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul

0: Este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: cum să mai deschizi televizorul fără să-ți sară în urechi niște perle și, culmea, uneori te gândești că poate nu e cum știai tu. De fapt, s-a mai întâmplat să aflu că greșesc, motiv pentru care am fugit la o sursă de încredere atunci când am auzit de sălăți și sălături. Dar stați liniștiți, am verificat. Dicționarul arată ceea ce știați și până acum. Salate. Salată înseamnă plantă legumicolă ierbacee din familia compozeilor cu frunze mari și rotunde, comestibile. Sau preparat culinar făcut din anumite legume fierte sau crude cu adaos de oțet, zeamă de lămâie și unt de lemn care se servește ca aperitiv sau ca garnitură. Așadar, facem salate și nu sălături. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. Rămâneți cu noi!
1: Limba este arhiva istoriei. Ralph Waldo Emerson.

Mundo.

0: Citate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
8: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
9: Skoda.
10: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dragilor, uite că până au fost difuzate câteva melodii la solicitarea domniilor voastre, au continuat să intre mesaje pe care le citesc cu mare drag. Salutare, vă rog frumos, dacă se poate, melodia Dorul celor duși din țară, de Dumitru Mereuță, ne scrie Alina. Cu mare drag va răsuna și această melodie. Am un mesaj frumos care vine din partea Svetlanei Gorodescu. Bună ziua, doamna Veronica, aș dori cântecul, dacă se poate, Mulțumesc pentru tot ce am, Doamne. Aș dori să mulțumesc părinții, familia, frații și toți cunoscuții pentru susținere, ajutorul care l-am avut în zilele grele și colegilor de muncă. Sau dacă nu găsiți această melodie, să fie una la alegerea dumneavoastră. Mulțumim frumos! Ziua frumoșilor, doamna Veronica, prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc din tot sufletul domnului Ivan de la Smărândeni pentru cuvintele frumoase și am un mesaj. Bade Ivan, îți urez multă, multă sănătate, multă fericire, o bătrânețe ușoară și mereu bunul Dumnezeu să te ocrotească alături de cei dragi. Și aș dori să răsune melodia Moldova, moldoveara mea, de Anton Achiței. Vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui. Bună ziua, Veronica, bună ziua, Radio Play. Vă doresc o săptămână frumoasă și aș dori o melodie de Adriana Ochișanu. Ne scrie Adrian Cumpănă. Bună ziua, dacă se poate să includeți melodia de Zinaida Julia, Asta e sârba de demult, vă rog frumos, din Paris. Același număr de telefon 0900 3729. Pentru dedicații, la fel ne puteți trimite mesajele voastre pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și ne puteți contacta la același număr de telefon 0900 3729. Revin, dragă Veronica, și în această oră, acum aș dori să ascult cântecul Mult mă întreabă inima, din repertoriul Alexandrei Bleajă. Vă mulțumesc frumos și vă doresc un început bun de săptămână, cu bucurie să aveți o zi frumoasă alături de toți cei dragi. Bună ziua de la Timișoara, ne scrie domnul Gheorghe.

ziua, doamna Veronica, mă numesc Ala Sikorskaya din satul Vădeni, raionul Soroca. Doresc prin intermediul dumneavoastră să transmit părinților mei, Alexandra și Vania Sikorski din satul Vădeni, le spun cât de mult îi iubesc și cât de scumpi îmi sunt pe lume și vă rog să includeți melodia Dragi misneamurile mele. Vă mulțumesc pentru acest post de radio minunat.

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Așa, la Iziu, știi? Așa. Noi suntem raionul Crâuleni, satul Iziu.
0: Vă ascult.
1: Vreau să dăm o delicată muzicală, dacă pot.
0: Sigur că da, vă ascultăm.
1: Da, Veronica?
0: Da, da.
1: Păi de mult te ascult, te ascult, te ascult. Dar telefonul meu e mobil, dar e mitel. Și așa am încercat pe eu și nu se primește. Dar vreau să... Mie îmi trebuie, știi, așa, știi, pentru mine, nu pentru altul.
0: Ce melodie deci, doriți?
1: Unii s-au dus norocul.
0: Unde ai pus, doamne, norocul? Pare să suna această melodie. Mulțumim, multă sănătate!

14. Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dumnezeu să ne tănțui.
1: Dragi mis neamurile mele, Mihai Ciobanu a răsunat până la ora 14 și 13 minute. Dragilor, suntem pe undele plaiului, a doua oră deja pornită, dedicații frumoase și melodii îndrăgite. Continuăm cu mesaje, bineînțeles. Următorul mesaj vine din partea lui Petru Slobozeanu. Bună ziua, Radio Plai, salutare, Veronica, la mulți ani, binecuvântați, soră dragă Aurica Pogreban din satul Țânțăreni, raionul Anenii Noi, vin cu o felicitare din Ierusalim întru Hristos. Vă dorim din suflet ca Bunul Dumnezeu să vă dorească sănătate, pace în inimă, putere și multă bucurie duhovnicească, să vă ocrotească în fiecare zi, să vă lumineze pașii și să vă întărească în credință, nădejde și dragoste. Fie ca rugăciunile Maicii Domnului să vă fie mereu acoperământ, iar Îngerul Păzitor să vă însoțească pretutindeni. Să aveți parte de zile senine de oameni buni în jurul dumneavoastră și de binecuvântarea lui Dumnezeu în casa și familia dumneavoastră. Domnul să vă răsplătească toată bunătatea sufletească, să vă păzească de tot răul și să vă dăruiască bucurii cerești. La mulți ani cu sănătate, pace și binecuvântări de la Dumnezeu Hristos în mijlocul nostru, cu drag Părintele Petru, și solicităm o dorință, o melodie la dorința dumneavoastră. Dragă Veronica, să știi că sunt în toată ziua cu dispoziție frumoasă, toată ziua îți ascult citind mesajele, ai o voce tare frumoasă, ajunge la suflet, mulțumesc pentru tot! Bună ziua, Veronica, ne scrie din nou Victor. Aș dori să ascult melodia de Nicolae Sulac la o margine de drum pentru toți ascultătorii ce ascultă Radio Play. Același număr de telefon 0900 3729. E cineva pe fir, bună ziua. Alo, bună ziua. Mai încercați, vă rog, o dată. Bună ziua, dragă Veronica, doresc să-i mulțumesc nășicăi mele, Valentina Mărgărit, pentru dedicațiile muzicale pe care mi le-a transmis. M-a emoționat foarte mult și m-a făcut să plâng. Mulțumesc, nașa mea dragă, și doresc să răsune melodia Nașa e a doua mamă. Vă mulțumesc mult, mesaj semnat de Aculina.

0: Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo?
1: Alo, bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Da, mă numesc Sergiu.
0: Așa.
1: Vreau să ascultăm un cânt cu doar mama mai crescută, câteva aveți un cânt.
0: Cu doar mama mai crescut, din repertoriul meu. Mulțumesc tare mult!
1: Da, da, pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii.
0: Așa să fie, multă, multă sănătate.
1: Bine, bine, o să am început săptămâni cât poate frumos.
0: Să dea Dumnezeu o zi frumoasă. Bună ziua, Veronica, solicităm o melodie pentru bunica Natalia.

Bună ziua, Veronica, bună ziua, Radio Play. Am nevoie să transmit o dedicație pentru sora mea, Maria. Astăzi împlinește 17 ani din partea Anastasiei Morari, din partea Liliei Morari și suntem peste hotare. Nu avem posibilitatea să vă ascultăm, dar dacă se poate să transmiteți o felicitare pentru sora mea, Maria.

0: Dragii mei, vine pauza de publicitate și după melodiile pe care le-ați solicitat, rămâneți aproape cu Radio Play și vă îndemn în continuare să expediați mesaje pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de Telegram și să ne sunați la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.
1: Publicitate. Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690-45188. 0690-45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragii mei, iată că după câteva melodii ascultate frumoase împreună, continuăm ora noastră de suflet aici la Radio Play, 14:39 și mai avem un sfert de oră în această ediție, un sfert de oră numai bun și potrivit pentru gânduri frumoase, dedicații și, bineînțeles, pentru a-i felicita pe cei dragi sufletului nostru. E cineva la telefon 0900 3272. Bună ziua!
1: Alo?
0: Alo, bună ziua, doamnă!
1: Bună ziua, doamnă Veronica! Eu de mult m-am încet să răzbat la dumneavoastră. Aș vrea o melodie de Olga Ciolacu. Știu cuvinte. Aș vrea să vii, să uit ce a fost mai greu. Când ai plecat, ai lăsat un gol în urma ta. Tare vă rog. Dedicații pentru Valentin Potoroacă, cu mult drag și cu multă stimă. Și în diop și melodia asta e tare frumoasă. Aș vrea să o ascult mai des în repertuorul în timpul zilei. Vă ascult în toată ziua cu mult drag. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc din toată inima pentru apreciere. Încercăm să o găsim. Deși nu cunoaștem titlul, uite, încercăm să ne dăm seama și să o includem. Mulțumesc tare mult. O zi frumoasă. Olga Ciolacu, aș vrea să vii. Haideți că căutăm împreună și vom difuza în această oră neapărat pentru dumneavoastră și pentru toți cei care sunt conectați și stau cu urechea pe Radio Play.

Dragii mei, acum e momentul potrivit. Dacă aveți pe cineva drag, cu siguranță aveți pe cineva drag, dar sărbătoriți să fie, puteți să transmiteți un gând de felicitare prin intermediul Radio Play. Mai avem un sfert de oră și profitați. E cel mai frumos prilej atunci când cineva nu este aproape, însă sufletește, ne conectăm aici pe undele Play-ului împreună.

Publicitate. Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe

0: strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

aș vrea să te întorci, Olga Ciolacu. Tare vreau să cred că e acea melodie pe care ați solicitat-o dumneavoastră la telefon. Deși mai e o melodie, Tu nu mai vii, și am programat-o deja după ora 15. Cu siguranță vă veți regăsi în una din ele, din simplu motiv că nu mi-ați spus titlul. Și uite, am încercat așa să ghicim din ceea ce mi-ați zis din versuri. Mesaj pe acest final de oră. Bună ziua, Veronica! Mesajul vine din partea doamnei Zina Țurcan. Te rog să incluzi melodia lui Anișoara Prisăcaru, Am în casă două flori. Mulțumesc frumos! Dragilor, suntem pe finalul acestei ore, este ora 14:56 de minute și am încheiat ușor-ușor ora cu dedicații. Vă mulțumesc din toată inima pentru toate mesajele, pentru dedicații și pentru că ați fost alături de noi în această oră, dar și în ora precedentă. La mulți ani tuturor sărbătoriților, să aveți parte de multă sănătate, bucurii, oameni dragi aproape și un trai lung, frumos și îndelungat. Să vă fie viața plină de lumină, pace în suflet și cât mai multe zile binecuvântate. Veronica Suruceanu sunt și vă las pe acest final de oră cu melodia Anișoarei Prisăcaru, Am acasă două flori, numai bine, zile senine și cu bucurii pline. Noi ne reauzim ca de fiecare dată de mâine, de la ora 13, aici la Radio Play, la orele cu dedicații. Multă, multă sănătate și spor în toate, să aveți parte de o după-amiază frumoasă!

0: Citate.
1: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită!
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Radio Play.

0: Ada anii mei a răsunat până la ora 15:20, dragilor. Suntem la Radio Play și avem parte de o după-amiază frumoasă aici, combinând muzica îndrăgită și cu actualități și noutăți și informații potrivite pentru dumneavoastră. Medicamente la automat în satele fără farmacii, ce pregătesc autoritățile. Locuitorii satelor în care nu există farmacii ar putea cumpăra anumite medicamente direct de la automate special amenajate. Ministerul Sănătății pregătește un proiect care mai prevede și introducerea farmaciilor mobile, cele două soluții urmând să fie testate timp de 3 ani. În multe localități rurale, oamenii sunt nevoiți să meargă în satele vecine sau până la centrul raional pentru a-și procura medicamentele de care au nevoie. Situația este mult mai dificilă pentru persoanele în vârstă care depind deseori de rude, vecini sau de punctele medicale din localitate. Pentru a facilita accesul la medicamente, autoritățile propun instalarea unor automate care vor elibera preparate fără prescripție medicală. Acestea vor funcționa doar sub responsabilitatea unei farmacii autorizate și a unui farmacist coordonator. Pe fiecare aparat ar urma să fie afișate informațiile farmaciei responsabile, iar oamenii vor avea și posibilitatea de a beneficia de consultanții la distanță. Lista exactă a medicamentelor care vor putea fi cumpărate de la automat nu a fost deocamdată stabilită. Cert este că antibioticele, medicamente compensate și cele eliberate în baza unei rețete nu vor putea fi procurate în acest mod. Pentru astfel de preparate, oamenii vor trebui să apeleze în continuare la o farmacie obișnuită sau la o unitate farmaceutică mobilă. Proiectul Ministerului Sănătății prevede atât automate cu medicamente fără rețetă, cât și farmacii mobile pentru localitățile în care deschiderea unei farmacii permanente nu este rentabilă. Măsurile ar urma să fie implementate inițial în regim pilot pentru o perioadă de 3 ani.
1: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Cineva întreba la un curs: la sfârșit se pun note. Pluralul substantivului feminin notă este note și în niciun caz noate. Deci corect este să întrebăm: la sfârșit se pun note. Atât pentru azi, pe curând!
1: Cuvintele au o viață mai lungă decât faptele. Pindarus.
2: Radio Play.

Diana, cu melodia Trece viața. E puțin trecut de jumătatea orei, dragilor, și continuăm, bineînțeles, cu muzică frumoasă. Zeci de cicliști au participat la campionatul deschis al municipiului Chișinău. Competiția a reunit atât sportivi cu experiență, cât și participanți aflați la prima cursă, iar scopul evenimentului a fost promovarea ciclismului și încurajarea unui stil de viață activ. După cursa desfășurată ieri la Băcioi, competiția a continuat astăzi pe strada Albișoara din capitală. În funcție de categorie, participanții au avut de parcurs 25 sau 50 de kilometri. Pentru unii sportivi, cursa a fost o premieră, iar traseul le-a pus la încercare rezistența și atenția. Alții cicliști spun că asemenea competiții sunt și o ocazie de a-și testa limitele și de a vedea cum reacționează organismul la efort. Prin asemenea competiții, organizatorii își propun să aducă mai mulți oameni aproape de ciclism. Practicarea acestui sport în Chișinău rămâne însă dificilă din cauza traficului intens și a condițiilor de siguranță. În prezent, ciclismul de performanță este dezvoltat în special în Chișinău, Bălți și Tiraspol. Federația de Ciclism din Republica Moldova își propune însă să extindă acest sport și în alte localități. Președintele Federației de Ciclism în Republica Moldova, Dionisie Codreanu, a anunțat că a fost confirmată deschiderea unei secții de ciclism la Căușeni. Următoarea întâlnire a pasionaților de ciclism este programată pentru 10 octombrie în Parcul Valea Morilor, unde va avea loc o cursă pe teren accidentat. În prezent, în Republica Moldova, sunt aproximativ 100 de cicliști profesioniști și mii de persoane care practică acest sport la nivel de amatori. Pe undele plaiului va răsuna Tania Tortureanu cu melodia Ea niciodată. Audiție plăcută!

0: publicitate. JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet.

0: numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

trafic restricționat pe mai multe străzi din Chișinău și Codru, zonele care intră în reparație. Șoferii vor avea de ocolit mai multe străzi din Chișinău și orașul Codru. Începând de astăzi, 28 septembrie, circulația este suspendată total sau parțial pe 4 artere din cauza unor lucrări de reparație. Restricțiile vor fi valabile în unele zone până la sfârșitul 1 noiembrie. Potrivit unui comunicat al poliției pe strada Soarelui din orașul Codru, circulația este suspendată pe tronsonul dintre strada Grenoble și adresa Soarelui. Restricția va fi valabilă până pe 12 octombrie. Pe strada Sihastrului, traficul este restricționat parțial pe benzi între șoseaua Hâncești și strada Livădarilor până pe 30 octombrie. Lucrările vor afecta circulația pentru o perioadă mai lungă pe Bulevardul Renașterii Naționale și strada Ismail. Pe Bulevardul Renașterii Naționale, restricțiile sunt aplicate între Bulevardul Grigore Vieru și strada Circului, iar pe strada Ismail, între Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche. În ambele cazuri, circulația va fi limitată parțial pe benzi până pe 30 noiembrie.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

se simte tot mai mult și își intră tot mai mult în drepturi, însă în satele Republicii Moldova este una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. În această perioadă, gospodarii sunt prinși cu recoltarea roadelor din grădini, livezi și vii. Se culeg strugurii, merele și alte fructe de toamnă, iar în câmp continuă recoltarea florii soarelui și a porumbului. Spre sfârșitul lunii septembrie începe și recoltarea sfeclei de zahăr. Un capitol aparte îl reprezintă vița de vie. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, pentru anul viticol 2026 se estimează o recoltă de struguri pentru vin cu aproximativ 10 până la 15% mai mare decât anul trecut, iar productivitatea medie prognozată este de 8-9 tone la hectar. Pentru oamenii de la sate, însă, această perioadă nu înseamnă doar muncă. Este și timpul când becerile se umplu cu bătoaie și borcane. Gospodinele pregătesc conserve pentru iarnă, iar în multe familii se păstrează tradiția culesului strugurilor împreună. Iar Moldova are și un motiv special să vorbească despre vița de vie în această toamnă. În centrul Chișinăului, de Ziua Națională a Vinului, sute de voluntari urmează să formeze o uriașă viță de vie umană, într-o încercare de a stabili un nou record mondial. Pentru omologare sunt necesari cel puțin 400 de participanți. Așadar, toamna moldovenească rămâne și în acest an despre roadă, muncă, tradiții și bucuria de a strânge în casă ceea ce a fost crescut cu grijă de-a lungul întregului an.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Diaspora investește acasă. Drumuri și spații de agrement amenajate la Costuleni. Moldovenii stabiliți peste hotare continuă să contribuie la dezvoltarea localităților de baștină. În statul Costuleni, raionul Ungheni, implicarea localnicilor, inclusiv a celor plecați peste hotare, alături de primărie și partenerii de dezvoltare, a făcut posibilă amenajarea unui spațiu de agrement și reabilitarea unui drum de aproximativ 1,4 km. Chiar dacă sunt departe de casă, oamenii originari din Costuleni continuă să se implice în proiectele localității și să contribuie financiar la realizarea acestora. Din luna noiembrie anului trecut, locuitorii satului beneficiază de un nou spațiu pentru odihnă și activități sportive destinat atât copiilor cât și adulților. Terenul oferă posibilitatea practicării mai multor activități, printre care volei, basket, tenis de masă, fiind amenajată și o zonă pentru copiii mai mici. Ideea proiectului a apărut în urmă cu aproximativ 3 ani, în urma discuțiilor cu băștinașii. Pentru realizarea acestuia, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a oferit un grant de aproximativ 160.000 de lei. Băștinașii au contribuit cu aproape 44.000 de lei, iar primăria Costuleni cu alte 50.000 de lei. Spațiul este iluminat cu ajutorul unui sistem fotovoltaic, astfel încât corpurile de iluminat nu trebuie conectate la rețeaua de energie electrică. Anterior, drumul se afla și într-o stare proastă, iar deplasarea devenea dificilă, în special în perioadele ploioase. Acesta este al doilea proiect realizat cu participarea comunității, reabilitarea acestei străzi cu o lungime de aproximativ 1,4 km. Primăria Costuleni a alocat 1,6 milioane de lei pentru procurarea materialelor necesare, iar localnicii au contribuit cu peste 200.000 de lei. Primarul localității spune că acesta este cel mai consistent proiect realizat până acum împreună cu locuitorii satului. Scopul nostru a fost ca atunci când omul participă sau contribuie la realizarea unei lucrări să respecte munca depusă și banii investiți, declară edilul. În satul Costuleni, raionul Ungheni, locuiesc aproximativ 2.300 de oameni.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

0: economiile tale prin valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

trăiască departe de locurile în care s-au născut, valorile, cultura și rădăcinile rămân legătura nevăzută cu locul de acasă. De la o generație la alta se păstrează limba, cântecul, portul popular, tradițiile și obiceiurile care spun povestea unui neam. Iar pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, aceste valori au o însemnătate aparte. Ele vorbesc despre familie, despre dor, despre satul natal și despre dragostea pentru acest plai. Cultura nu înseamnă doar trecut. Ea este și felul în care alegem să ducem mai departe ceea ce am primit de la părinți și bunici și să le oferim în continuare copiilor noștri. Pentru că rădăcinile nu ne țin pe loc. Ne amintesc cine suntem și de unde venim. Iar un neam rămâne viu atât timp cât își păstrează limba, valorile, cântecul și memoria.

Dragilor, ușor ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi și nu înainte de a vedea cum a fost vremea în această zi de 28 septembrie. În Moldova am avut parte de o zi de toamnă blândă, cu cer variabil și temperaturi plăcute. În centrul țării, inclusiv la Chișinău, maximele au ajuns la aproximativ plus 21 de grade, iar în sud au fost valori de până la plus 23 de grade. În nord, temperaturile au fost ceva mai scăzute, în jur de plus 20. Pentru această seară, vremea rămâne liniștită, iar temperaturile vor coborî treptat. Și cu aceste informații despre vreme, punem punct orei noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pentru toate mesajele voastre și pentru că astăzi am mai împărtășit încă emoții împreună și am împărțit o ediție frumoasă de luni. Sunt Veronica Suruceanu și ne auzim și de mâine de la ora 13 aici la Radio Play. Să aveți o seară liniștită, frumoasă și cu oameni dragi aproape. Iar ora noastră o va încheia Fuego, cu melodia Ne unește dragostea. Să aveți parte de dragoste, afecțiune, înțelegere și sănătate multă.

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
1: Skoda. De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1.000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromag

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Eu am revenit alături de dumneavoastră din concediul pe care am reușit să-l petrec în aceste zile și începând de astăzi sunt alături de dumneavoastră. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Eu, Ivan Mărădin. Bine ați revenit în casele noastre din nou.
0: Vă mulțumim.
1: Tare mult ne-a sunt lipsit.
0: Am și eu nevoie de concediu.
1: Înțelegi. Ștefan, astăzi pe calendarul creștin ortodox este o sărbătoare. Sfântul întâi, mucenic și ardiacon Ștefan. Cu această ocazie, eu, soția mea Evdochie și toți prieteni de la familia Radio Fly vrem să vă felicităm cu ziua numelui. Vă dorim mult, mult sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi inimii și sufletul. Și purtați cu mândrie acest nume frumos de Ștefan. Îi felicităm și pe toți ceilalți ce port așa nume de Ștefan și Stepan. La toți mult, mult sănătate și toate cele bune.
0: Vă mulțumesc frumos.
1: Da, Ștefan, și cu această ocazie, puneți, vă rog, pe postul de radio, nici nu mai știu care, dar mi se pare de Ploiești la Valea Morelor. Fi.
0: Da, da, de Ploiești.
1: Da, așa mi-a venit mie. Vă mulțumim, Ștefan, de ascultare, o seară liniștit, cu pace vă dorim, toate cele bune.
0: Și eu vă mulțumesc, toate bune, multe sănătate. O seară frumoasă și cu mare drag vom audia melodia la Valea Morelor.

Bună seara, dragă Radio Playa, vrea să audie melodia de Adrian Ursu, unica, să fie pentru toți ascultătorii Radio Playa. Vă mulțumim, mesajul vine din partea domnului Victor. Cu mare drag vom audia și această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Blai, în această zi frumoasă de 28 septembrie, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să audiem pentru toți ascultătorii Radio Blai melodia de Mitriță Crețu, unde ai pus Doamne norocul, să fie pentru toți cu noroc, multă sănătate, fericire și bucurie. Mesajul vine din partea domnului Igor din Spania. Cu mare drag vom audia și această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, gârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele plaiului, același număr de telefon 0900 3729. Este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Plai.

Bună seara frumoșilor, domnule Ștefan, în această zi frumoasă de toamnă, chiar mi-ai făcut săptămâna mai frumoasă pentru că te-ai întors în casele noastre. Vreau să știi că chiar ne-ai lipsit. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii. Vă urez multă sănătate, fericire și emisiuni cât mai frumoase. Să știți că aceste urări nu sunt doar așa formal, ci vin din tot sufletul. Am o datorie și către doamna Zinaida de la Pârlița, pentru care îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase care mi le-a transmis. Aceleași gânduri le am și către bunica Maria Boieru de la Pașcani, Aculina și Valentina Margarit, Zenaida din Soroca, Maria din Abaclia, Lidia, Iulia din Glodeni, Maria Budeci, bunica Vera, doamna Iodochia din Mărândeni. Vă urez multă sănătate, multă fericire, mereu vreau să fiți iubite, respectate și bunul Dumnezeu să vă ocrotească alături de familie. Și aș vrea să răsune melodia Mama mea icoană sfântă, vă cuprind cu drag și respect, Gelu din Vaslui, și noi vă mulțumim, domnule Gelu, și cu mare drag vom audi această melodie. Alo, bună seara! Alo, bună seara!

0: Vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc doamna Maria.
0: Așa?
1: Vreau să ne felicit nepoțica Doina. Astăzi împlinește 15 anișori. Îi doresc multă, multă, multă sănătate. O adolescență fericită. Cândva în clasa nouă, măi. Și îi doresc multă, multă sănătate, fericire. Și ca anul care... care va și mai fericit poate din clasa ei. Mă numesc doamna Maria, bunica și bunelul Nicolae, din partea noastră. O felicitare, vreau acord unde, dacă se poate.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Mm-hmm. Vă mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și toate bune, o seară cât mai frumoasă!

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, pentru scumpa mea surioară Efrosinia, am vrea să audie melodia de Ioana Căpraru, cu drag de sora mea mai mare, cu mult drag și dor, surioara Cristina. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Da. Domnul Ștefan, aș dori când cu viața noastră, pare un tren lung.
0: Cu mare drag audiem această melodie.

Dragi prieteni, noi am revenit pe undele Plaiului, același număr de telefon 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audie melodia Sunt bunică, am nepot. Vă mulțumesc și vă urez tuturor o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și să ne reauzim de bine! Hey!

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq. Despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless. Și despre calitate pe care o simți. Despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
4: Škoda.
5: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Acum e rândul tău. Moldin Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Pe data de 14 septembrie, la ora 19:40, a răsunat un cântec despre bătrânețe, care este cântat de un bărbat. Vă rog să-mi spuneți cum se numește melodia și să o includem. Cu mare drag vom audia melodia. Este vorba de Ion Ioniță, Bătrânețe, tu ești rea, și cu mare drag o vom audia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună!
1: Bine, bine, că-ți casă de-a noastră. Și până tot cu ziua numele, cu domnul, cu numele Ștefan frumos, știți că am și eu un trăneputel, Ștefan el. De ce vă doresc multă sănătate și o portați pe domnul în cuciență și cu bucurie.
0: Vă mulțumim!
1: Domnul Ștefan, în familia noastră, anul acesta, a mai apărut un membru a familiei noastre care l-am primit cu bucurie. Asta este... Ne pot fi de mai mică altă fată la mică care primează o familie, ea se numește Mădălina Crăciun, iar băiatul se numește Dima Ogorodnic. Astăzi, ziua asta frumoasă, 28 septembrie, care este o zi, la notim, să spune, struguri de pace, focul, de atât așa, numai de ce zi, când s-a văzut eu legea, eu vreau să spun vreo cuvinte. Dima, în această zi frumoasă de toamnă, îți doresc din suflet multă sănătate, o viață lungă, plină de bucurii și succese, care să te soțească în fiecare clipă. Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți recoare câte un strop de bunătate, fericire, iubire, speranță în toate reaventările tale, să plinești calea să tot ce este cel mai bun pentru tine. Fie că fiecare zi să te aducă zilete, recunoscinte și o minte plină de lumină și căldură alături de cei dragi care te iubesc cu adevărat. Ai un suflet minunat, iar dacă viața s-a încercat de multe ori, pot lumina ziua unui om cu zilet și cu un gest minunat. Îmi bucur destul de mult când vă văd pe amândoi când intrați la mine în casă. Așa că vă rog frumos să nu uitați de bunei, să vineți de când în când. Să știți că vă aștept bucurie și cu sufletare. Deci să știți să rămâi puternic, să plin de lumină și bunătate, până când știm de amul, până în obdăi pe drânete. Să ești mult puternic și cum te rog suflet bun. Să vă doresc la amândoi mult sănătate, să aveți o familie frumoasă, să fiți, să vă iubiți unul pe altul, să vă stimați unul pe altul, vă credeți unul pe altul, că atunci știți că să fie o familie unită. Și de aceea să-ți dori un... și vreau, cu ocazia asta, în câmpul domnul Ștefan, dar nici nu știu când el, cândva eu pe minte, Paula Silia are un cântec, inima mea ceva, cam pentru dâns s-ar potrivi.
0: Încă o dată, n-am înțeles cine?
1: Paula Silia, în parte, inima mea ceva de prin. Dacă nu-l găsit, dar eu tot, tu eu. Știți că ești când cu ăsta?
0: Ești totul meu?
1: Paula Silia, inima mea.
0: Nu,
1: știți că ești un când zic. Eu, tu, tu, eu.
0: Da, voi încerca cu mare drag să caut...
1: Da, să știu că eu, cam, cum mi-aduc aminte, s-ar potrivi pentru că sunt doi generi. Dacă vă spun că nu o găsim, dar ei iese pe la dumneavoastră, mă uite-o.
0: Poate, poate, cu siguranță, poate, este, dar nu...
1: Dar dacă chiar nu-l găsim, puneți un, așa, pentru doi tineri, un cântec la dumneavoastră, dacă chiar nu găsim, să iese a doua.
0: Cu mare, nu, cu a doua, cu siguranță o găsim.
1: A, da, a doua știu că e, așa, că tot la dumneavoastră, mă uite-o. Dar chiar dacă nu găsim, spuneți a doua.
0: Cu mare, mare drag.
1: Da, să fii sănătos, Dima, dacă mă aud, la mulți ani și faci cele bune. Felicitare vine din parte celor care te înconjoară și care te iubesc într-adevăr, cu adevărat și țin la tine. La anul și la anul cum să faci cele bune și bucurie numai. La anul și la mulți ani.
0: Toate bune, multă sănătate, așa să fie, și multă, multă sănătate tuturor membrilor familiei dumneavoastră frumoase, la mai mult și la mai mare. Bună seara, domnule Ștefan, am vrea să audiem melodia de Alexandra Blaje. Am avut un vis azi noapte, vă mulțumesc și vă doresc o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom căuta această melodie. Bună seara, dragă Radio Play, bună seara, Ștefan, vă rugăm să includeți melodia de Anișoara Puică la poarta căsuței mele, o seară liniștită să aveți și vă mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecan 17.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Mariana Mihăilă, de Ziua ta, măicuța mea. Vă mulțumesc din suflet și vă urez o seară frumoasă. Multă sănătate vă dorim și noi, e o seară cât mai reușită și cu mare drag vom audia melodia solicitată.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de nemuritori, Viața-i viață, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vă salut din Italia. Vom audia neapărat această melodie. Vă salutăm și noi de aici, din Chișinău. Vă dorim o seară frumoasă, multă sănătate, liniște și pace.

0: calitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
4: Skoda.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.

0: prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Dragi prieteni, avem 4 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și informație de ultima oră. Pentru ziua de marți, 29 septembrie, în nordul țării se anunță cer variabil, maxima va fi de 21 de grade, iar minima de 9 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi 21 de grade și minima 12 grade. În sudul țării, maxima va fi de 25 de grade, de fapt, și noaptea va fi până la 13 grade. Viteza vântului în toată Republica Moldova va sufla cu aproximativ 18 km la oră din nord-est, iar umiditatea aerului va fi de 65%.

0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec sortiment divers la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Nivelul apei în Nistru rămâne la cote minime alarmante, avertizează ministrul mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, în unele orașe ucrainene, precum Novodnistrovsk, Cernăuți, dar și alte câteva localități, apa este deja livrată conform graficului. Amintim că nivelul apei în lacul de acumulare a coborât sub 111 metri, cu peste 10 metri sub cota normală de 121,5 metri, pe fondul secetei din Carpați. Totodată, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis mai multe avertizări privind scurgerea redusă a apei. Pe unele sectoare ale fluviului Nistru a fost instituit cod roșu, în timp ce pe unele râulețe cod portocaliu. Și pe râul Prut sunt în vigoare avertizări, pe sectoarele Criva, Costești și Ungheni-Brânza este cod portocaliu, unde scurgerea apei se situează la 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Între Costești și Ungheni este cod galben cu valori de 35 și 40%.

Dragii prieteni, ANRE astăzi a aprobat noile tarife la căldură, căldură mai scumpă pentru consumatorii din Chișinău, Bălți, Glodeni și alte localități din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile tarife la energia termică, care vor intra în vigoare de la data de 1 octombrie. Astfel, consumatorii de servicii de termoelectrică vor achita 3.277 de lei pentru o gigacalorie, cu 1.257 de lei mai mult decât în prezent. La Bălți, energia termică furnizată de CET Nord va costa 3.374 de lei pentru gigacalorie. Tariful crește astfel cu 1.173 de lei pentru o gigacalorie. O majorare și mai mare a fost aprobată pentru consumatorii din Glodeni. Acolo tariful va ajunge la 4.322 de lei pentru o gigacalorie, cu 1.919 lei mai mult decât în prezent. Scumpirii au fost aprobate și în alte localități din țară. La Ungheni, tariful pentru energia termică va crește de la 2.980 la 3.835 de lei pentru gigacalorie, ceea ce înseamnă o majorare de 855 de lei. La Comrat, o gigacalorie va costa 4.393 de lei față de 3.505 lei în prezent, diferența fiind de 880 de lei. În cazul energiei termice furnizate de termoelectrica, tariful fusese modificat ultima dată în februarie 2026, când a fost redus cu 490 de lei pe gigacalorie. În aceeași perioadă, tariful pentru energia termică livrată de CET Nord a fost majorat cu 75 de lei pentru o gigacalorie.

0: nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai. Publicitate.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JTour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se

foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea de vină. Da foc la cer să fac lumină, să-mi țină te urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu

0: frumos.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
2: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Dacă eu cu trăiesc pe bimbe, da-da-da-da-da.

Tot ce vezi e plai. Tot ce auzi

cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play. Radio Play. Este ora 22.

să vadă cât ești pe lume, să vadă cât s-o făcut, dar și cât ne-am răit. Ei săraci au dus războaie și-au îndurat și frig și foame, dar oricât le-a fost de greu, nu uita de Dumnezeu. Acum noi trăim bine, nu ducem lipsă de pâine.

chinopis la

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță.

prăpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice năvăresc de afară. Eu ca să le mădui și să vin iară. Au crăpat martacii.